0: Talasi Sredozemnog mora polako ispiraju zidine, stare tvrđave u Melilji, a mi privodimo kraju naše putovanje u granicu svetova. Nadamo se da vam je ovaj spoj Evrope i Afrike doneo inspiraciju i mir. Čuvajte našu planetu i poštujte različitosti koje čine lepom. Do sljedećeg slušanja ostanite uz naše opuštajuće tonove i prijatno.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji.
3: Našoj majci Zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa Zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

da to može biti ljubav prava, da te nitko neće krasti.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: nazvali, nije to šta je tuga za demon.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
1: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Marketing program Radio Borova.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rješavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih financijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte pretjerano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima radi Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
5: Pa u Papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: U Bosa trgovinama potražite trenovčica Cekin pileća 100 grama 80 centi, rađica Džana pasirana 680 grama euro 49. Bosa, što vas čini
8: sretnim. Marketing program Radio Bosa.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Ostani uz mene na 100,7 talasu Radio Borova. Borova.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
0: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. U organizaciji lovačkog društva Fazan i Zvere povodom preobraženja gospodnjeg održat će se Fišijada u subotu 22. avgusta u Lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta ove godine na brojeve telefona 098 966 5041 Milan Dabić, 097 633 2664 Jovan Pavlović, 098 917 5879 Đorđe Milovanović, 098 789 523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu, konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. augusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. augusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sledeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvodnjenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
3: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gde kupiti likovne setove i mape?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj

I dobar dan u još jednom hitu dana na talasu Radio Borova. Dobrodošli u emisiju u kojoj se družimo do 10.25 svakog radnog dana. A možete glasati za tri pesme koje vam predložimo, odnosno tri muzička predloga. I danas nove tri pesme. Prva će biti Zdravko Čolić i pesma Pisaću je pisma duga. Druga, grupa Vatreni poljubac, pesma Stipu Gatibo. I treća, Bijelo dugme, a pesma se zove Doživjeti stotu. 439-004-439-002, brojevi su telefona za kontakt na koji ćete nas zvati i uključiti se direktno u naš program, a možete pisati i na Facebooku, odnosno glasati ispod statusa sa našim predlozima, statusa koji smo jutros postavili. Krećemo sa prvom pesmom, prvi predlog Zdravko Čolić i pesma Pisaću je pisma duga. Dobrodošli još jedan hit dan, Radi Boro.

0: Halo.
1: Halo.
0: Tu sam.
1: Gdje si lepi?
0: Ajde, Dado.
1: E, ovako, ja si Aglasem za dva.
0: Dobro.
1: I ja ću vam postaviti Marna Paju, moju mamu, Vladisu Bosu, koji si iskri po vaše. E, ajmo, ono moje pesme, Beki, šmano, Beki, Bekiš, lepa Kosovka i ko ćemo mi, a dobro stavi od Neda u kaden, što će doti vino sine.
0: Može, Dado.
1: Hvala.
0: Važi, čao, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Halo.
0: Tu smo. Dobar dan.
2: E, počeo. Glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
2: Stavite nešto po vašem izboru od Zdravka Čovića.
0: Može, može, može.
2: Hvala lijepo.
0: Pozdrav, prijatno. Evo nam drugog predloga. Onda opet. Vatreni poljubac, pesma Stipu Gatibo. Samo jedan, prije mene bio je. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdravamo u studiju, pozdravamo svoje djeci, svojim unučadima i glasat ću za prvi.
0: Dobro.
3: E, Bože moj, da, pesma 72 dana.
0: Može. Može,
3: okay.
0: Biće pozdrav. Nerko Moro, tri glasa za treći predlog. Dobro, pišem tri glasa bijelom dugmetu. Halo.
3: Halo, za prvi.
0: Uh-huh.
3: I od Nade Oblić nešto.
0: Dobro, može. Biće nešto. Pozdrav. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdrav iz Bogotja, Čeke.
0: Hvala.
4: Molim vas samo predloge da...
0: Zdravko Čolić, pisat ću je pisma duga, Vatreni poljubac, tip Bugati, boj bijelo dugme, doživjeti stotu.
4: Ajmo Zdravka Čolića.
0: Ajmo Čolića.
4: Čolića. I jao, jao, jao. Ajmo sada. Kalezića.
0: Koju?
4: Stan mladosti, stan i stan.
0: Može, može, može. Važi,
4: hvala,
0: biće.
4: Prijatno.
0: Prijatno i vama, pozdrav. Biće Zoran Kalezić. Tri za treći, pozdrav vama, kolegicama, pesma Ti Anđeo, ja Đavo, Novica Negovanović, kaže Milica Božić, može. Biće i ova pesma, ajmo mi dalje da vidimo da li nas to neko zove, ili ćemo još jedan glas sa Facebooka. Halo!
5: Halo!
0: Dobar dan!
5: Zim slušalostima, vama u studiju.
0: Hvala.
5: I glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
5: I Sina Sakić, još te čekam.
0: Može, može, prijatno. Može, važi, prijatno i vama, pozdrav, halo. E,
1: alo, lepi.
0: Evo, Dade.
1: E, lepi.
0: E.
1: Evako, evo, ja sam sjetio, evako, i ja ću vam dati broj dva.
0: Dobro.
1: Evako, e, ja sam sjetio, ovaj, sam stavi moje pesme, sam sada, ja sam rušio... Pesmu, ja sam sjetio neku od Beki, Bekiš otac.
0: Dobro.
1: I koji ćemo mi, ja da stavim od, od, sad ne Maletić, nešto po izboru.
0: Od Sanje Maletić?
1: Da.
0: Može.
1: E, hvala puno.
0: Može, da, čao. Imaćeš priliku da slušaš Sanju Maletić, još malo Borovu. I Kosmajica. Bijela dugme, doživjeti stotu. Tri za prvi, pesma Lazarica, kaže Milan Lazić. Može. Halo.
4: Halo. Glas ponovo za... Čolića,
0: uh-huh.
4: A sad neka Milanče odsljeva Kolubaru opet.
0: Može, može, može.
4: Hvala.
0: Važi, pozdrav. Halo.
6: Pa ajmo za prvi.
0: Dobro.
6: E, ajmo, koji ćemo sad, majko moja mila.
0: Ne znam.
6: A, pa ne dok se ja sjetim. Ovaj, ajmo od Nede ukradeno sve behara.
0: Može.
6: I koje šta. Ej, ovo je da još uz okos majica bila i ćana.
0: E, bilo bi to, gorelo bi nebo i zemlja.
6: Boga mi, gorelo i nebo i zemlja. Da. Kužuć bi došla, vala.
0: Verujem.
6: Ali došla bi dan prije donila krevedom.
0: A, da. U prvom redu. Dobro, evo, važi.
6: Boga.
0: Pozdrav, prijatno. Halo.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ne pozdrav vama, jer si imao studiju.
0: Hvala.
7: Glas za prvi predlog i od Ivane Kovac, crno vino crnjavče. Jeste nam zakuhali, ne znam koju.
0: Pa dobro, moramo malo.
7: Pa da, baš mi lijepe sve.
0: Eto, baš mi drago da vam se sviđa. Hvala, doviđenja, prijatno. Halo.
8: Hvala, dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Veliki pozdrav mojim dragim prijateljima iz Radija Borova i njevim porodicama.
0: Mm-hmm, hvala.
8: Ja ću da glasam za stotu.
0: Da, dobro.
8: Za treći predlog.
0: Dobro, dobro.
8: Blizu sam stote, nisam baš daleko.
0: Da će Bog.
8: Da, da, evo dušo. A pesma neka bude... E, majko moja. Neka bude od Nede ukraden, Zora je svanula.
0: Može, može.
8: Evo pozdrav dragom Medadi našem i pozdrav svim mojim prijateljima, mojoj Danici, mojim Vujanićima, mojoj Radi iz Zagreba, mojoj Sofiji iz Trpinje, Smilji iz Dalja.
0: Dobro.
8: Pa evo i svima drugima koje poznajem, ja ih pozdravljam i želim im svako dobro.
0: Dobro.
8: Svako dobro i vam.
0: Hvala također, pozdrav, idemo, neko čeka na drugoj liniji, halo.
4: Dobro, halo, evo ja čekam.
0: Ko čeka, taj dočeka.
4: Tako je, tako je. Moram moje prijateljice pozdraviti.
0: Dobro.
4: Milicu i Bilju, teta Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro.
4: I glas ponovo Čolić. Za Čolića.
0: Dobro.
4: I... to sad ono šta mi centar mi opet nešto vrućina mu smeri.
0: E, boga mi, boga mi.
4: Dobro, ajmo mi Milančeta. I sad ja njeg nisam ga naručio.
0: Jeste, tiho teče Kolubara, ali može još neko.
4: Može, može Milančet.
0: Može.
4: Može, ajde, neka bude, ti živiš negde
0: može,
4: daleko.
0: Može, može.
4: Tako, pozdrav, prijatno.
0: Prijatno, idemo dalje, halo.
9: Ajmo za prvi.
0: Dobro.
9: I pozdrav mojoj Bosi. I ovako ćemo pesmu o unučadima. Blago majci koja...
0: Može, može, može.
9: Ima, ima neka, juče sam čula o unučadima i to je šta.
0: Ima, ima, da. Dobro, ima, dobro, ajde, nađi ćemo. Pusti. Može, može.
9: Važi, okay.
0: Pozdrav. Maks glasova za predlog broj 2, kaže Silvana Mićanović. Dobro, pišemo 3 glasa za predlog broj 2. Može i to. Slušamo ponovo Zdravka Čolića, pisaću opisano duga, najviše glasova za sada. 3 za treći, lep pozdrav vama svim slušateljima Radio Borova koji ima pesma Laži, laži me od Alke Vujice. Hvala, to nam piše Đurđica Bačić. Naravno da ima, sve ima. Halo.
8: Halo, evo još jednom dobar dan, još jednom pozdrav Radio Borovi, svim slušalcima, glasam sad za Čolića.
0: Dobro.
8: I ti izaberi nešto, nešto lepo od Čane, a sve su joj lepe.
0: Dobro, može, može.
8: Aj dušu, draga, svako dobro.
0: Važi i vama također, prijetno. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Ja glasam za treći.
0: Može.
10: Gledam Knin, znate,
0: uh-huh.
10: Pa nema raja bez
0: rodnog kraja, tako je, upravo ste, važi, pozdrav. Dobro. 33. Lep pozdrav ekipe Radio Borova svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma Ti si mi bila naj od Indeksa. Može, što ne bi moglo, pozdrav šaljem u gospodinu Jasminu Imsiroviću u Austriju i pišem glasove, bit će i pesma. Dobro, tri glasa za drugi predlog. Srdačan pozdrav omiljenom Radio Borova. Ako može pesma Svilen konac, kaže odakle si sine. Miroslav Rovaljević nam piše, može. Halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Glas za treći.
0: Dobro.
11: Harisa, kako mi ne dosta.
0: Može, može, može, kvaži bit će. Ani izbliza. Evo nas, mi ponovo slušamo drugi predlog, pesma Stipu Gatibo. Halo. Tu smo.
12: Zapravi.
0: Mhm. Uh-huh.
12: I sve BH zarasla su staze moje.
0: Može, može, može, važi, bit će, pozdrav. Tri za prvi, slike u oku, Luis, kaže Ivan Dukić. Naći ćemo.

0: Halo.
1: Halo, treći put, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Sad ću da glasam opet za Čolića.
0: Dobro.
1: A pesma neka bude... Evo, dok ja dobijem vezu,
0: Zaboravite pesmu.
1: Evo, dušo moja, od Mitra Mirića, ne diraj ovog čovjeka za stolom.
0: Može, može.
1: Nije mu lako, ima sve pesme lepe.
0: Boga mi, dobro.
1: Lako,
0: može.
1: Dobro.
0: Može, pozdrav, ima i Mitar dobre pesme, tako je. Niste ništa pogrešili. Evo naš drug Rašo, kaže, glas za prvi i Roki pola veka. Halo.
2: Halo.
0: Tu smo.
2: Pozdrav za prvi predlog i nešto od ABBA grupe.
0: Od ABBA, dobro, da. Dobro, može. I to ćemo uklopiti danas, važi.
2: Dobro,
0: biće...
2: Hvala lijepo.
0: Pozdrav. Biće neki Dancing Queen, možda, nemam pojma. 10:16 minuta, tu smo još imate priliku da glasate u hitu dan Radio Borova. 439-004, 439-002. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, sad sam malo kasnije.
0: Dobro, nikad nije kasno.
3: Ne znam ko su, a ja ću po redu.
0: Reću vam, Zdravko Čolić, Vatreni poljubac i Bijele dugme.
3: Ajde, za prvi.
0: Može.
3: Za prvi, a neka bude od Cece, ono, Kukavica.
0: Može, važi, bit će, pozdrav, idemo dalje, halo.
4: Halo, za prvi.
0: Dobro.
4: I od Smođerevca, djeca.
0: Može. Može, rastanci sa djecom, može i to bit će. Idemo dalje. Glas za drugi, nedaleko od reke Rasine, kaže drug naš Rašo iz Partizanske. Pišem glas za ovaj predlog, jubilani deseti. Halo.
1: Halo, evo još jednom, dobar dan, još jednom. Ko ima najviše?
0: Zdravko Čolić.
1: Evo onda ću za Dobro. Čolića. Nek pobedi. Mislim, sve tri su zaista, mene su dobre.
0: Dobre su.
1: Da, dobre su. Ne dobre, već baš, kak da kažem, izabraši najbolje.
0: Dobro.
1: A pesma sad neka bude, evo, za svu našu decu. Tamo daleko.
0: Može.
1: Ajde, svako
0: može,
1: dobro.
0: Može, pozdrav. Ajmo dalje, halo.
5: Halo.
0: Tu smo.
5: Je pozdrav za tvoj predlog i odlesne znijanac, kazni na kazni. Pa slušao sam ovu gospođu par puta, pa onda ne znam kad sam ja na redu.
0: Pa to je tako kad imamo dva telefona, pa mora...
5: Ne smeta meni
0: ovo. Da, dobro.
5: Mene ošto ne smeta, hvala.
0: Važi, može, pozdrav.

0: Dobro. Halo.
1: Dobar dan.
2: Evo ovako, sad ću za drugi.
0: Dobro.
2: A od Milanceta ovu sad što je snimio i što je pobedio s njom. I siromak dušu ima, ili tako nekako?
0: Može, da, važi.
2: Svi sve razumete šta mi kažemo.
0: Da, pa moramo, to nam je posao.
2: Hvala.
0: Važi, pozdrav. Stipu Gatibuo. Valtreni poljubac, a još malo čujemo i bijelo dugme. Pa ćemo završavamo polako, imate još vremena. Glas za treći, Sava Čiplić, Sandra Mladenović, šta to radiš, Maro? A ko bi to poželeo nego naš drug Radovan Rašo Marinković. Zdravko Čolić za sada, ubedljivo najviše glasova, ali imamo još malo vremena. Tu smo još uvek.

0: Halo.
1: Halo, za prvi. Uh-huh. Ja sam Ćana, ona je Mara ili ona je Mara, ja sam Ćana.
0: Može, važi, bit će. Idemo na drugu liniju, halo.
2: Dobar dan.
1: Glas za treći. Uh-huh.
2: I molila bih Slavuju.
0: Može, bit će i to. Pozdrav. Biće ovaj lep instrumental za vas. A što ne bi moglo?

E, šta ćemo kad doživimo 100, vidjet ćemo. A mi smo polako, ali sigurno stigli do kraja vašeg glasanja, odnosno pred sam kraj emisije slušat ćemo novi hit dana, a to je pesma Pisaću je pisma duga. Pesma koju izvodi Zdravko Čolić i dobila je 30 vaših glasova. Pijel dugme sa doživjeti 100, 15, a Vatreni poljubac i pesma Stipu Gatibo 11 glasova. Naravno, vama ostajete da ostanete uz Radio Borove, slušate pesme koje ste vi odabrali, ima ih danas oko 2 sata, a ja vas lijepo i srdačno pozdravljam, uživajte dalje uz Radio Borovo.

Slušate Radio Borovo. Slušate Radio Borovo. Najbolja muzika 100,7 FM. 100,7 FM.

0: Reklame. U Bosu trgovinama potražite B-Active LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi, kava Frank Gold Instant 100 grama 4,99.
1: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
2: Odi u Papirus.
3: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
4: Udruženje Žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
5: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lut. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran. A na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova. Da to čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina. Trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Udruženje žena Vukovaru u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama kao i jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žeravi iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti tinte i tonere?
0: Pa u papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Širok Dunav, pesma naša. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
1: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
9: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
9: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
1: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
9: Čvorkovac, dalj.
10: Marketing program Radio Borova.
11: Ljudi i događaji,
12: akcije i reakcije,
11: razne teme i dileme,
12: priče lepe ili tužne.
11: Šta je tema dnevnog reda?
12: Saznaj kada dođe sreda.
11: Na dnevnom redu
12: svake srede u 12:10.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu, sedmo tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će u Borovu biti održano u petak 7. augusta, najavit će organizator Dušan Latas iz Udruženja Dunavske zore i istoimenog tamburaškog sastava. O ovogodišnjim danima zavičaja, folklora i običaja koji su na sportskim terenima Ozrene na Savulji okupile više od 300 takmičara u starim sportskim disciplinama, folkloraša i posetilaca, razgovarali smo sa predsjednikom zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, Rajkom Lukićem. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
5: Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po sedmi put organizuje tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava. S Dušanom Latasom razgovarala je Tamara Vuković.
13: U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu gostili smo gospodina Dušana Latasa, predsjednika udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivača i vođe istoimenog tamburaškog sastava, koji će najaviti šta sve posetioce očekuje na već tradicionalnoj tamburaškoj večeri Dunavom plovi tambura zvuk. Gospodine Latase, dobrodošli.
14: Bolje vas našao.
13: Dakle, ovo tamburaško veče bit će održano u petak 7. augusta. Šta ste sve pripremili?
14: Jeste, evo, godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Nadamo se da će nas vreme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godina, malo smo se pomerili što se tiče mesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga palih boraca. Tako da svi oni posjetioci, a najviše tu najmlađih, će moći da na tom prostoru se besplatno provozaju, da imaju prilike izbliza da vide konje, fijakere, koji su, evo, i da kažem, neka tradicija ovog prostora.
13: Kada govorimo o programu, ko će ove godine nastupiti i hoće li publika imati priliku da čuje glasove nekih poznatih imena?
14: Jeste, kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20.30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padr. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić. Oni su poznati izvođači narodne muzike i verujem da će dobar deo publike imati priliku da dođe i da ih čuju sve one hitove koji su oni izdali proteklih godina, a nastupali su za poznate produkcije, grand produkciju i njima slične. Tako da, evo, verujem da ćemo se svi uz njihovo izvođenje dobro zabaviti.
13: Pored muzike, ova manifestacija poznata i po bogatoj gastronomskoj ponudi. Šta će sve posetioci moći da probaju?
14: Pa u prvom redu, evo, posetioci tamburaške večeri će od 18.30 moći da probaju tradicionalne specijalitete poput fiša paprikaša, koje će pripremiti ribolovno udruženje iz Borova. Moći će da probaju i ribu, prženu ribu, koju će pripremiti gastro ekipa iz Bijelog brda. Ono što izaziva naročitu pažnju naših posjetilaca protekle godina su langošice, plavi Dunav, koji nam pomaže oko realizacije ovog, da kažemo, slatkog dela. Verujem da će i ove godine imati puno posla i da će dobro pripremiti taj specijalitet koji privlači podjednako i starije posjetioce, a i mlađe. Naravno, biti će i, da kažemo, naših svežih sremačkih kobasica koje će pripremiti borovska gastro ekipa, tako da verujem da svi oni koji budu došli da će moći da se počaste i da uživaju u tradicionalnom dobrom jelu iz naše okoline.
13: Pa evo, ovo je manifestacija koja iz godine u godinu raste i okuplja sve više posjetilaca. Kako je uopšte nastala ideja da pokrenete jednu ovakvu priču?
14: Dunavske zore od svog početka delovanja, a to je 2015. godina, je po brojnim pozivima gostovala u okolini, u različitim mestima i tu smo stekli brojne prijatelje. Upravo ove koje sam i nabrojao, i dajući taj neki, da kažemo, svoj doprinos njihovim manifestacijama, oni su nas na neki način inicirali pa da na nešto što napravimo i u Borovu. I počeli smo razmišljati o tome šta bismo mi mogli napraviti u Borovu, obzirom da u Borovu ima dosta i kulturnih aktivnosti i šta bismo mi to mogli da ponudimo našim, u prvom redu našim sumeštanima, a onda i gostima koji će doći. I po onome po čemu smo možda dosta poznati, i borovski kirbaj. Svi su čuli za borovski kirbaj, tako da smo se odlučili da u nedjelji prije borovskog kirbaja, svake godine u tom terminu, napravimo tamburaško veče, da promovišemo tamburašku muziku, ali ne samo i tamburašku, nego i muziku vezanu za srpsku nacionalnu manjinu. Tako da su i naši gosti uglavnom pevači koji izvode narodnu srpsku pesmu. I evo, ovo je sada, da kažemo, sedmi put, sedma organizacija, obzirom da smo mi malo društvo, da nemamo mnogo članova, ne zato što nema zainteresovanih, nego uglavnom su članovi ljudi koji se bave muzikom i koji su u tom pogledu aktivni. Organizacija je, da kažemo, vrlo složena i velika i ne bismo to uspjeli organizovati da nemamo pomoć i Vukovarsko-srijemske županije i opštine Borovo, zajedničkog veća opština koji je, da kažem, i suorganizator ovog događaja, Ureda za ljudske manjine, Saveta za manjine u Republici Hrvatskoj. Tako da, evo, manifestacija ide, mi se nadamo da će trajati što duže i to je, da kažem, evo, da se vratim na početak vašeg pitanja, i to je prilika da sve one ljude sa kojima sarađujemo tokom godine, na čija gostovanja idemo, da im budemo domaćini i da zajednički napravimo jednu manifestaciju koja će biti interesantna za sve stanovnike Borova.
13: Koliko vam znači što je manifestacija postala prepoznatljiva ne samo u Boru, već u čitavom ovom našem kraju?
14: Pa to su neki sadržaji koji su interesantni i ima ih dosta. I vjerujem da se svako od tih posjetilaca koji dođu pronašao u nečem onome što mi nudimo taj dan. Interesantno je pogledati konjogojska udruženja koja dolaze sa zaista kvalitetnim grlima, probati te specijalitete, čuti tu dobru muziku. Tako da verujem da i pored te muzike kojom se mi bavimo, naravno kao sporedna delatnost, jer niko od nas u udruženju nije profesionalac i svi muziku volimo i sviramo, verujem da se svako od tih ljudi koji dođu osjeća prijatno i da je to, evo, razlog što je manifestacija prepoznata kao dobra.
13: U organizaciju se uključuju brojna udruženja i prijatelji manifestacije. Koliko vam znači ta zajednička podrška i koja udruženja su sve uključena?
14: Pa pored udruženja koje sam već predstavio i koji nam pomažu oko realizacije Dunavom plovi tambura zvuk, svakako treba spomenuti udruženje penzionera Borovo koje našim posjetiocima ponudi onaj slatki deo, one kolače koji mogu da probaju naši posjetioci, i u sličnom delu sa, da kažem, tom gastro ponudom nam značajnu pomoć daje i Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, koji su uvek tu da pokažu šta to i kako se pripremaju specijaliteti iz onog kraja odakle su oni došli. Pored njih učestovaće ili nam pomažu na svoj način Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova, Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Borova i naši gosti koji dolaze iz Republike Srbije, To je udruženje Sremske svinjokolje, kobasici Jada i Šida. Oni će tradicionalne specijalitete poput kobasica, kulena i tako ponuditi našim gostima.
13: Da li ste pripremili nešto posebno od sadržaja za najmlađe, pored slatkiša i prilike da mogu da se voze u kućina kod njima?
14: Jeste, evo dobro pitanje. Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će naši najmlađi posjetioci moći da uživaju na duvancima, naravno besplatno, da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
13: Pa evo, organizacija jedne ovakve manifestacije sigurno nije jednostavna. Koliko dugo traju pripreme i koliko ljudi učestvuje u svemu tome?
14: Iskreno govoreći, aktivnost oko organizovanja traje skoro cijele godine. Skoro cijele godine, zato što pripreme počinju ove godine za iduću, u prvom redu vezano za apliciranje na različite konkurse koji će omogućiti da se ostvare sredstva. Tako da, evo, mi već krajem 12. mjeseca pratimo natječaje koji izlaze u Republici Hrvatskoj, u Republici Srbiji i apliciramo na njih. Nakon rezultata koji budu objavljeni u drugom, trećem mjesecu, obično, već otprilike znamo u kom pravcu možemo da delujemo, tako da možemo reći skoro cijele godine se pripremamo za to tamburaško veče, nekad nešto više, nekad nešto manje, ali evo, zaista to traži puno posla, a u samu organizaciju su uključeni uglavnom ljudi iz udruženja. A sa ostalima, evo, jedno dva mjeseca prije same realizacije dogovaramo da li mogu, kako mogu, kad mogu. I uglavnom, evo, nije jednostavno. Oduzi nam dosta vremena, jeste. Ali nije, niko nas ne tera, pa sami smo to odlučili da to tako radimo.
13: Podsjetite koji je cilj ove manifestacije i koliko je danas ovo današnje ludo i brzo vreme važno negovati upravo takve događaje koji čuvaju tradiciju i običaje.
14: Jeste, život je sve brži. To, evo, mogu da primetim, mlađi ljudi puno se žuri, poslovi su nam uglavnom postali celodnevni, više to nije kao nekad da se radi od 6 do 2 ili ne znam od 7 do 3. Često moramo da radimo i duže. Tako da kažemo, na neki način je to i prenošenje znanja, jer sve to neko znanje, sve to što se može vidjeti na tamburaškoj večeri je dobro i da kažemo praktičan način da se neke stvari vezane za i za prehranu i za način života i za muziku predstave i na taj način ne zabora. Dunavske zore u tom pogledu nisu jedine, zaista u Borovi, okolici ima dosta udruženja koja neguju to i naše nacionalno, da kažemo, a i ono što je vezano za Srem i za Slavoniju, i mislim da možemo svi zajedno biti zadovoljni.
13: Ko daje financijsku podršku u realizaciji?
14: Jeste, to je važno isto reći. Financije za ovogodišnju, pričat ću sad o ovogodišnjoj tamburaškoj večeri, su ostvarene kod opštine Borovo, kod Vukovarsko-srijemske županije, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava Republike Hrvatske i suorganizator nam je ove godine Zajedničko vijeće opština, koji će pomoći da se sve ono što mi nismo mogli ostvariti sa sredstvima do sad nabrojanih ipak uradi i ostvari. Oni su nam pomoć u svakom pogledu i što se tiče svih drugih pitanja, tako da evo svima njima možemo samo da se zahvalimo. U prvom redu mi kao organizatori, a evo verujem i posjetioci koji će doći ove godine na tamburaško veče.
13: Pa i za kraj možete da uputite poziv našim slušalcima.
14: Pa evo, hvala vam na mogućnosti da predstavimo svoje delovanje, u prvom redu najmlađima, pa onda nešto starijima i najstarijima stanovnicima Borova, Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske županije. Pozivamo vas da 7. 8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje.
13: Gospodine Latas, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
14: Hvala i vama i dođite nam na tamburaško večer.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. U organizaciji lovačkog društva Fazan i zvere povodom preobraženja gospodnjeg održat će se fišijada u subotu 22. avgusta u Lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta ove godine na brojeve telefona 098 966 5041 Milan Dabić, 097 633 2664 Jovan Pavlović, 098 917 5879 Đorđe Milovanović, 098 789 523 Mile Baždar, 095 511 8068 Čedomir Antunić i na broj 092 179 9562 Boško Stojanović. Dom za stari nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj, hranu, redovnu, konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. augusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. augusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
1: Dobar dan poštovani slušaoci u emisiji Spomenar Radio Borova. Danas vas vodimo na putovanje kroz reči, mitove i neumoljivu borbu za ljudska prava. Naša tema je čovjek koji je rečima menjao istoriju svog kontinenta, ali i celog sveta. On je dramaturg, pesnik, eseista, politički aktivista i prvi afrički autor koji je ovenčan Nobelovom nagradom za književnost. Sljedećih pola sata posvećujemo velikom Voleu Soyinki, koji je rođen u Nigeriji, u zemlji bogate tradicije i burne moderne istorije. Kroz svoj rad on je uspeo da spoji složenu mitologiju svog naroda Joruba sa tradicijom zapadnog teatra, od starogrčke tragedije do avangarde 20. veka. Ali on nikada ne bio samo posmatrač u kuli od slonovače. Zbog svojih stavova, proveo je mjesec dana u samici, bio je osuđen na smrt, živeo u egzilu, a njegove drame danas izazivaju i provociraju moćnike. Ostanite sa nama i saznajte kako je dečak iz Abeo Kute postao globalni glas savesti i lav afričke književnosti.

Da bismo razumeli šoinku, moramo se vratiti u 13. jul 1934. godine u grad Abeokuta na zapadu Nigerije. Odrastao je u porodici koja je bila pravi most između dva sveta. Otac mu je bio anglikanski sveštenik i prosvetitelj, a majka aktivistkinja u lokalnom ženskom pokretu i trgovkinja. Mali Vole je vaspitan na hrišćanskim vrednostima i zapadnom obrazovanju, ali je istovremeno disao i živeo bogatu pagansku kulturu naroda Joruba. Odrastao je s priče o duhovima, predaka i bogovima, među kojima je ključno mesto zauzima Ogun, jorubski bog gvožđa, rata, ali i umetničke kreacije. Upravo će Ogun postati Šoinkina doživotna inspiracija i kreativni alter ego. Ova dualnost obeležit će celo njegovo stvaralaštvo. Kada je otišao na studiju englesku na Univerzitet u Licu, Šoinka nije dozvolio da ga zapadna kultura asimiluje. Naprotiv, tamo je izoštrio svoj književni talenat i shvatio da afrička tradicija ima univerzalnu vrednost koja može da stoji rame uz rame sa Šekspirom. Krajem 50-ih radi u čuvenom londonskom pozorištu Royal Court, gde se formira kao zreo dramaturg. Po povratku u Nigeriju 1960. godine, tačno u vreme kada zemlja dobija nezavisnost od Velike Britanije, Šoinka osniva pozorišne trupe i piše svoja prva remek dela. Njegova čuvena drama Lavi dragulj na duhovit i oštar način prikazuje sukob između afričke tradicije i površne modernizacije koja dolazi sa zapada. Šoinka tu ne idealizuje ni jedno ni drugo. On ismeva školovanog učitelja Lacunlea, koji slepo kopira zapadne manire, ali isto tako kritikuje i starog seoskog poglavicu u baroku, koji koristi tradiciju da bi zadržao sopstvenu moć.

Muscleman, Muscleman. Tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa.

Nigeria.

0: Šojinka je jednom napisao čuvenu rečenicu. U čoveku koji ćuti pred tiranijom, čovečanstvo umire. On sam nikada nije ćutao. Kada je 1967. godine u Nigeriji izbio krvavi građanski rat oko secesije regije Biafre, Šojinka je odbio da stane na bilo čiju vojnu stranu. Umjesto toga izabrao je mir. Tajno je prešao liniju fronta i sastao se sa vođom pobunjenika kako bi pokušao da spreči masovno krvoproliće. Nigerijska vojna vlada ga je zbog toga proglasila izdajnikom. Uhapšen je i proveo je 22 mjeseca u zatvoru. Najveći deo tog vremena u potpunoj samici. Bez knjiga, bez papira, bez olovke. Kako pisac preživljava u takvim uslovima? Šojinka je pisao u svojoj glavi, trenirajući um da ne bi poludeo. Pravio je mastilo od soka od bobičastog voća, a pisao je po marginama starih novina i krišom prokrijumčarenim komadićima toalet papira. Iz tog mraka nastala je njegova potresna memoarska proza Čovek je umro, brutalan zapis o mentalnoj snazi i odbijanju da bude slomljen. Nakon izlaska iz zatvora, njegov rad dobija još veću filozofsku dubinu. Godine 1975. izdaje svoje najznačajnije dramsko delo, Smrt i kraljev jahač. Drama je zasnovana na istinitom istorijskom događaju iz 1946. godine, kada kralj umre, njegov jahač, Elesi Noba, prema Yoruba tradiciji mora da izvrši ritualno samoubistvo kako bi pratio svog gospodara u svet predaka i održao kosmičku ravnotežu. Međutim, britanske kolonijalne vlasti intervenišu, hapse Lesina i sprečavaju ritual, smatrujući ga varvarskim činom. Šojinka ovdje ne piše običnu dramu o kolonijalnom sukobi. On istražuje duboke metafizičke teme o dužnosti, časti i neshvatanju između dve potpuno različite civilizacije. Lesinovo oklevanje i britanska intervencija dovode do strašne tragedije koja pogađa čitavu zajednicu. Priznanje za ovaj jedinstveni doprinos svjetskoj kulturi stiglo je 1986. godine. Šojinka postaje prvi afrički pisac koji dobija Nobelovu nagradu za književnost. Švedska akademija ga je opisala kao autora koji iz široke kulturne perspektive i sa poetskim prelivima oblikuje dramu postojanja. Tokom svog govora u Štokholmu, Šojinka je nagradu posvetio Nelsonu Mandeli, borbi protiv apartheida.
1: One, two, three, four.

Ni svetska slava, ni Nobelova nagrada mu nisu doneli miran život u domovini. Tokom 90. godina Nigerijom vlada jedan od najbrutalnijih diktatora u njenoj zemlji, general Sani Abacha. Šoinka ponovo postaje najglasniji kritičar režima. Zbog njegovih govora i tekstova, Abacha ga optužuje za izdaju i osuđuje na smrtnu kaznu u odsudstvu. Šoinka je bio primoran da pobegne iz zemlje na dramatičan način, prerušen na motoru, kroz džunglu preko granice sa Beninom. Odatle odlazi u egzilu u Sjedinjene Američke Države, gde predaje na najprestižnijim univerzitetima poput Harvarda, Yale-a i Oxforda. U Nigeriju se trijumfalno vratio tek nakon obnove demokratije i smrti diktatora. U dubokoj starosti Šoinka i dalje piše, drži predavanja, kritikuje verski ekstremizam grupe Boko Haram, bori se protiv korupcije i ostaje beskompromisni borac za istinu. Njegova prepoznatljiva lavlja bela kosa i brada danas su globalni simbol intelektualnog poštenja.

Thank you.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
3: Gde da kupim torbu za laptop?
4: Pa, u Papirosu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Premijer Andrej Plenković rekao je da će do kraja mandata vlade 2028. godine prosečna plata u Hrvatskoj iznositi 1600 evra. Najavio je da će vlada u oktobru održati konsultacije s poslodavcima i sindikatima, nakon čega će doneti odluku o visini minimalne plate koja sada iznosi 1050 evra bruto. U poslednjih 10 godina, napominje Plenković,

0: Plata rasla je za 134%, a prosečna i medijalna plata za više od 100%. Spremni smo doneti i kompenzacijske mere gde država svojim transferima finansira povećanje minimalne plate za period od nekoliko meseci i na taj se način nađe dovoljno vremena da svi oni na koje se to odnosi budu u stanju finansirati ta povećanja plata, rekao je premijer. Građani Hrvatske koji imaju lične karte izdate pre 1. januara 2003. godine, a koje su imale trajni rok važenja, više ne mogu koristiti te dokumente. One su prestale da važe 3. avgusta ove godine, pa njihovi vlasnici moraju da podnesu zahtev za izdavanje novih ličnih karti. Ova promjena uvedena je zbog primjene nove uredbe Evropske unije prema kojoj stare karte više ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde i zaštitu od falsifikovanja. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, reč je o 13.277 građana koji moraju da zamene svoje dokumente. S obzirom na to da je uglavnom reč o starijim osobama kao i građanima koji su bolesni, teško pokretni ili nepokretni, MUP će im na kućne adrese poslati obavest o isteku dokumenta i postupku zamene. Osobama koje zbog zdravstvenih razloga ili problema s kretanjem nisu u mogućnosti da dođu u policijsku upravu ili policijsku stanicu, bit će omogućeno da zahtev za novu iskaznicu podnesu u svom domu. Članovi porodice ili osobe koje se o njima brinu treba da kontaktiraju nadležnu policijsku upravu ili stanicu i dogovore dolazak službene osobe kako bi se zahtev podneo na kućnoj adresi, ali i kasnije preuzela izrađena lična karta. Sve dodatne informacije o postupku izdavanja novih ličnih karti dostupne su na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-sremske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih belih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedno od najznačajnijih područja za gnježdenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-sremske županije u okviru projekta zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-sremske županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekta na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj radne ustanove Mario Raguž.
1: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put, 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. Sad na tom putu one nisu zaštićene, baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
0: U Borovu postoje 24 gnezda bele rode, saznali smo od predsjednice udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić.
2: Svaki par koji nam se vrati, imamo već tu, kako smo mi rekli, starosedeoce naše, određene ptice imaju i svoja imena, meštani u ulicama gdje su ta gnjezda, su se bukvalno srodili sa nekim parovima i redovno nas izveštavaju, šalju fotografije. Recimo ovog proleća pri prvom povratku roda imali smo tu iz jedne ulice, naša meštanka je poslikala ih, vrlo onako veselo i radosno meni objavila, Đurđa se vratila. Pa je Đurđa onda legla jaja i sad znamo i koliko Đurđa ima beba i u kakvom su stanju ti ptići. Tako da mogu reći da ova akcija oko promovisanja bele rode i same njihove zaštite ima određenog učinka na naše meštane.
0: Krajem marta ove godine udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdama roda u Borovu.
2: Obzirom da smo mi u zaštićenom području Natura 2000, da smo na toj biciklističkoj ruti, jako puno zaljubljenika u prirodu prolazi kroz Borovo. Meni je ideja bila da svak onaj ko ima mogućnosti ili na neki način dosegne do Facebook profila udruženja Plavi Dunav, evo ima i link poveznicu, pa može na tom svom, recimo, biciklističkom proputovanju obići i ta gnjezda. Svako aktivno gnezdo je obeleženo žutom bojom, tamo gdje je platforma, odnosno gnezdo koje nije aktivno je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-sremskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
0: Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. augusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba pola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon 032 438 293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo od 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Bilo su još jedne vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme sutra sunčano i vrlo vruće, povremeno uz malo do umereno na oblačenje. Vetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 35 i 39 stepeni. Najviša dnevna temperatura na našem području biće oko 39 stepeni. U celoj zemlji nastavlja se period vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa koji može nepovoljno delovati na zdravlje. Svima je u takvim uslovima potrebna redovna hidratacija, UV zaštita, lagana odeća svetlih boja i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Hroničnim bolesnicima, pogotovo osobama sa srčanim i plućnim bolestima, preporučuje se da se pridržavaju uputstava lekara i provode mere za zaštitu od vrućine.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
10: Pa u Papirusu.
11: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
12: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
15: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. U organizaciji lovačkog društva Fazan i Zvere povodom preobraženja gospodnjeg održat će se Fišijada u subotu 22. avgusta u Lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta ove godine na brojeve telefona 098 966 5041 Milan Dabić, 097 633 2664 Jovan Pavlović, 098 917 5879 Đorđe Milovanović, 098 789 523 Mile Baždar, 095 511 8068 Čedomir Antunić i na broj 092 179 9562 Boško Stojanović. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu, konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. augusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. augusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sledeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvodnjenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
1: Gde su moje pare?

0: prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama kao i jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
0: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodim u zemlju sunca, peska i mirisa koji opijaju čula. Naša destinacija je Kraljevina Maroko, kapi Afrike i prostor gde se susreću pustinski pesak i ohenski talasi. Maroko je fascinantna kraljevina na severozapadu Afrike. Prepoznatljiva je po tome što spaja obale Atlantskog okeana i Sredozemnog mora sa snežnim vrhovima planine Atlas i zlatnim dinama Sahare. Zemlja je svetski poznata po svojim kraljevskim gradovima, mirisnim začinima i bezvremenoj berberskoj i arapskoj tradiciji. Ovo je emisija o Maroku. Ostanite s nama.

Planinski venac Atlas, moćni planinski lanac, presjeca Maroko, deli ga na plodnu obalu i surovu pustinju. Njegov najviši vrh, Toubkal, visok je preko 4000 metara i zim je prekriven snegom, što pruža neverovatan kontrast afričkom suncu. Chefchaouen, plavi grad, smešten u nedrima planina Rif na severu. Ovaj grad je svetska znamenitost jer su sve njegove kuće, ulice i stepeništa ofarbani u različite nijanse plave boje, stvarajući umirujuću i bajkovitu atmosferu. Trg Djemal Fna u Marakešu, srce marokanske kulture. Ogromni trg oživi u sumrak kada ga preplave pripovedačke bajke, svirači, krotitelji zmija i mirisni štandovi sa hranom, zbog čega je pod zaštitom UNESCO-a. Thank you.

I dragi naši, miris čaja od nane, toplog pustinskog vetra polako nas ispraćaju sa ulica Plavog Šefšovena. Stigli smo do kraja našeg druženja u kom smo proputovali kroz predele čarobnog Maroka. Nadam se da vam je ova emisija donela mir i lepe snove. Čuvajte našu planetu jer ona krije najlepše priče. Do sljedećeg slušanja ostanite uz naš program i prijatno.

0: Oxê!
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
4: Gaja Terra Telus.
1: Gaja Terra Telus.

0: muzičke boje. To zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Pa evo, to je sve počelo sa jednim čovjekom, Branko Kurcić, 1993. godina. Moje zanimanje u gradskom veću je bila ne samo podrška njegovom radu i radu Srpskog kulturnog centra tadašnjega. To je centar koji je pokrenuo kulturne aktivnosti toga vremena. Ja sam u tome delu bio jedan od članova, da kažem, predsjedništva i jednostavno od toga vremena kada smo i obnavljali, da kažem, školu Dositej Obradović, kako se tada zvala, to je Dragutin Tadijanović, otišli smo, bili u Užice, u Sevojno, da obezbedimo krovni pokrivač, to je bio tadašnji i sadašnja fabrika u Sevojnu, i dobili smo pod povoljnim uslovima šta smo mogli dobiti za školu. Kako smo sedeli u instituciji zvanoj kafana sa komercijalistom iz te firme, čovjek je voleo slikarstvo, gospodin Terzić Vasilije, i tako smo mi krenuli sa, da kažem, druženjem sa slikarima iz toga miljeja, i jednostavno tu su, kažem, nakon toga, te 93. bile su izložbe. Moram da kažem da su i drugi to radili u Vukovaru, da je bila čuvena izložba Milice od Mačve, da su to, mislim da je to radio Dunav radio, i bilo je tu interesantnih ljudi i bilo je interesantnih i programa, ali kažem, evo da se mi vežemo za ovo sve što smo počeli, od tada smo, da kažem, uspostavili tu saradnju, i od tog vremena sam ja u Srpskom kulturnom centru. Kasnije, kada je pokrenut rad prosvete na ovim našim prostorima, ja sam stalno bio u tom timu podrške, i evo, kad je Brane nas napustio 2011. godine, ja sam imenovan i kasnije izabran za predsjednika, i na tom poslu sam i danas.
1: Po čemu se vukovarska prosvjeta može razlikovati od drugih pododbora?
0: Pa imamo, da kažem, detalj koji je veoma važan. Mi se ne bavimo folklorom. Po tome se razlikujemo od mnogih koji se isključivo bave folklorom, i folklor im je dominantna zanimanje i opredjeljenje. To je posljedica jedne činjenice da je ansambl narodnih igara formiran na osnovu, da kažem, onoga što je već bilo pokrenuto preko Kuda Sloge, i kasnije se to prebacilo na regiju, regionalni sastav, i nije bilo smisla niti bilo potrebe da mi još u Vukovaru razvijamo novo kulturno-umetničko društvo, jer samo oni ljudi koji se time bave znaju koliko tu treba kvalitetnih ljudi, vremena, financija i ljubavi, normalno. Mi nismo bili toga, te mogućnosti, i bavili smo se s onim što nam je bilo bliže i što smo mogli organizovati. Prvenstveno smo te naše programe u početku i kasnije organizovali sa vlastitim potencijalom, znači svim talentovanim ljudima koji su u to vreme bili u regiji, u okruženju, koji su bili pozvani, koji su se odazvali u našim programima. Kasnije su ti, da kažem, postali sastavni deo nekih programa. Počeo, evo, da kažem, od božićnog programa, koji je tradicionalni, vaskršnji program, program Svetog Trifuna, Dan žena, i to nam je bila orijentacija. Najvećim delom te naše aktivnosti su se svodili u prvom delu godine, gde smo dali maksimum.
1: Koliko članova danas okupljate i koliko je teško održati kontinuitet?
0: 44 rada? Člana je platilo članarinu za ovu godinu. Oni mogu to da izvrše još do kraja godine. Neka brojka tu negde, oko 50 članova imamo iz godine u godinu, s tim da smo prije par godina imali i mnogo veći broj. Kod nas je u pitanju starosna struktura. Mladi su, ajde da kažem, ili nezainteresovani, ili mi ne znamo njima da priđemo. pokušali smo i kroz modulaciju naših programa da privučemo jedan deo mladih, to je skup programa, skup audiofila u večeri vinila, gde smo pokrili rock muziku, klasičnu muziku, narodnu muziku. Odaziv mladih je veoma slab. Ali muzika je večna i mislim da je to jedan od načina da kad mi budemo stali da neko nastavi, neko od mlađih nastavi tim putem, jer imaju svu potrebnu opremu, imaju jedan deo i zapisa koje ćemo ostaviti i to je jedan od načina da ih privučemo. Drugi vid privlačenja mladih, uključili smo se i u vaskršnju radionicu pri školi Dragutin Tadijanović. Naš sveštenik je to godinama radi, ali smo ove godine mi dali svoju podršku i mislimo da je to jedan isto od načina da te mlade privučemo, da kroz neko vreme određeno kad u njihovim glavama sazri ta ne samo obaveza, nego želja da se iskažu, da nastupe, da nekoga animiraju, da im mi to omogućimo i vrlo rado ćemo se i mi u nekom trenutku i povući, a moramo u svakom slučaju razmišljati da ne možemo obezglaviti društvo i da tek tako prestanemo sa radom čekajući Godota, jer mislim Godot može i da ne dođe, a društvo mora da nastavi sa radom. I ono što je vrlo važno u tim našim javnim programima, veliki deo učesnika su mala deca od osnovnih škola, da kažem srednjih škola, i tu kažem vidimo isto, uočavamo, pratimo te talente, pogotovo one koji imaju sluha, koji recituju, da nam se priključe, jer mislimo da je lepa reč, govor, znači da će se na ovom prostoru uvek govoriti lepim srpskim jezikom.
1: Možemo reći da je privlačenje mladih danas u stvari izazova. Koji su to nekad bili izazovi s kojima se prosvjeta na svojim početcima suočava?
0: Pa evo, mi smo u velikim izazovima, to tako traje od samoga osnivanja, to je prostor. Mi nemamo svoj prostor i onaj prostor koji smo nekada imali, to je prostor kuda sloge, to prostor koji je dovoljan samo za njih, za dve institucije, nema prostora apsolutno za treću. Mi smo se obradovali kad smo dobili u zakup istina ovaj novi prostor, međutim tu dolazi do potreba nekih evropskih projekata pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi i najavljeno nam je da ćemo zajedno probati naći novi prostor. Tako da to je jednostavno taj osjećaj. Taman ste krenuli, sve ste uhodali, sve ste pripremili i to je jedna od poteškoća koja nam se ponovo pojavljuje. Može to biti najbolje i bolje rešenje, mi to ne znamo, ali kažem, suočavamo se i sa tim, jer vi kad jedan klavir, kad ga naštimujete, vi ga morate štimati svake godine. Mi imamo i klavir koji koristimo, koji nije naš, ali smo ga mi prihvatili i domaćinski se ponašamo, i šta kad to budete selili, ali nije samo u pitanju klavir. Vi imate, u tom prostoru imamo sve što nam je dovoljno i tamo smo to sve skockali, a sad ćemo to morati, te kocke izgleda negde dalje prenosi, sam ja ne vidim prostor u Vukovaru gde se on može naći.
1: Ko prosvjeti daje podršku i neki vetar u leđa za rad?
0: Ako ste mislili na finansijsku podršku, pa to su sredstva države Saveza nacionalne manjine Republike Hrvatske preko da kažem krovne organizacije prosvet iz centrale, generalnog sekretara, predsednika i tako dalje, uz glavni odbor koji se očituje i koji jednostavno predeli koliko kome pod odboru pripada. Dalje mi nemamo velike mogućnosti, imamo jedan da kažem izvor koji nas prilično u nekim programima apsolutno, a u nekim dijelovima parcijalno zadovoljava, to su Zajedničko veće opština koje izlazi u susret i rešava nam neke programe koje mi do sada nismo u potpunosti mogli da rešavamo sami, niti uz pomoć centrale, jednostavno limitiramo smo sa onim sredstvima koje dobijemo, ali kažem, nećemo sad puno o sredstvima i tako dalje, to je tak problem i drugih, zajednički problem. I problem je kad imate želju i kad imate programe kako da ih samo ostvarite, ništa drugo nije u pitanju, svi bi vjerojatno imali želje da radimo što više programa, ali jednostavno moramo biti racionalni, razumni i da kažem, moramo se zagledati u papire da vidimo koliko još financija imamo. I najveći deo naših programa je u prvom delu godine i onda, da kažem, one ostali deo programa se snalazimo, ovako nešto dobijemo prostor, mi realizujemo programe i to onda moraju nekako biti, kako da kažem, i baš ambiciozni programi, moraju biti interesantni, znači idemo na tu da kažem nameru da skupimo nešto prostora, sredstava i da onda napravimo još jedno, dva, tri programa koja će nas karakterisati i s kojima ćemo mi biti zadovoljni, pa onda i privodimo godinu kraju.
1: Tokom godine organizujete kulturne događaje. Koji su programi postali svojevrsni zaštitni znak prosvjete u Vukovaru?
0: Pa evo kažem, od duhovnih programa koje sam spomenuo, velika radost se iskazuje na onim neobaveznim programima, to je program Dan žena, gde jednostavno od malih male dece iz obdaništa pa preko, ajde da kažem, i plesne grupe Venere i naši kuda, znači dečje grupe iz kuda Sloge, jednostavno izađu na scenu i oni se ponašaju kao veliki umetnici, što je radost svih prisutnih. Nije naša namjera da mi zadovoljimo babe i dede, roditelje koji svoju decu vrlo dobro znaju i znaju šta vrede i gde ih žele usmeriti. To je pravi put da ih usmere. Želja nam je da ti mladi umetnici sednu u, da kažem, prosvetine klupe, nastave ovaj naš posao, a siguran sam da će nekoliko njih, što je sasvim dovoljno, nekoliko njih uzeti ovu slavu koju mi sada imamo na svoja leđa i to držati dogod bude Srba na ovim prostorima.
1: Prepoznatljivi ste uglavnom i najviše po likovnoj koloniji. Dakle, likovna kolonija Boje Vukovara jedna je od najprepoznatljivijih i najdugovečnijih kulturnih manifestacija Vukovarskog pododbora SKD-a Prosvjete. Kolonija se održava od 1995. godine, a postala je sastavni deo manifestacije Dani kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, koja svake godine okuplja brojne kulturne programe. Na koloni učestvuju slikari iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, a povremeno i iz drugih zemalja. Umetnici rade u različitim tehnikama, najčešće ulje i akril na platnu, bez tematskih ograničenja, tako da nastaju pejzaži, apstrakcije, mrtve prirode, figurativni motivi i prizori iz Vukovara. Dela nastala na koloniji ostaju u fundusu Vukovarskog pododbora Prosvjete. Tokom godina stvorena je vredna zbirka koja se redovno predstavlja na izložbama u Vukovaru, Osijeku i drugim gradovima. Posebno je zanimljivo da je kolonija tokom gotovo tri decenije izrasla u svojevrsni vizualni arhiv Vukovara. Kroz stotine nastalih slika može se pratiti kako umetnici različitih generacija doživljavaju grad, Dunav, slavonski krajolik i svakodnevni život. Likovna kolonija traje tri decenije. Kako je nastala ideja za njeno pokretanje i šta za vas lično predstavlja ova kolonija?
0: Pa, rekao sam u početku da je to došlo iz jednostavno u vremenu Srpskog kulturnog centra 93. 4. i 5. godina, kada smo i počeli sa likovnom kolonijom. Tu smo imali, da kažem, akademske slikare iz Republike Srbije, nešto iz Bosne. Tako da smo stvarno imali te 2-3 godine značajna imena srpske likovne, da kažem, scene na našim prostorima. Normalno sve je to, u početku je to uticalo, mi ništa nismo tražili, međutim pejzaži rata, razaranja i tako dalje su ostavili toliko snažne emocije da su to slikari preneli na platna i normalno da su nam bili i dan danas te slike postoje kao stalna izložba, a pri galeriji Branimir Kurucić. Znači, mi smo u tom našem prostoru otvorili stalnu galeriju Branimir Kurucić. Te slike nisu za prodaju. Tu imamo nekih 67 slike koje svedoče o tim vremenima i onda se to preraslo. Prešlo je uz neke godine kad nismo imali sredstava, niti bilo želje da se radi, takve su bila vremena. Ali evo, kažem, ove godine 30. godina Boje Vukovara, sada je to ustaljena trodnevna likovna kolonija, gde vi imate toliki odaziv slikara, 34. je došlo, jedni su imali saobraćajnu nesreću, živi su i zdravi iz Banja Luke, nisu došli troje slikara, tako da je bilo oko 40 i ove godine sve skupa, nekome se rodilo dete, nekim je srećno, pa su oni želeli i imaju želju da dođe iduće godine. Mi moramo taj broj smanjiti, previše je to ljudi u datom prostoru, samo da se pogledaju, dovoljne gužve. Tako da sigurno je da ćemo smanjiti, ali gledat ćemo uvek da imamo neka nova imena, nove kolorite koji donose iz svojih sredina i svojih glava, jer mi ne uslovljavamo motive, oni su slobodni, kao što ste i sami rekli, slobodni zato što je to jednostavno dvodnevna, trodnevna kolonija i ne možete vi sad, možete vi tražiti nešto da vam oni urade i tako dalje, što bi išli za prodaju, ali mi želimo da od onoga što oni ostave, a ostavlja po pravilu, ako urade tri slike, dve ostane. Mi izaberemo dve slike ili je to dogovor. Tako da iz toga dela slika naš zadatak, naša obaveza da izdvojimo 25 slika koje ćemo uramiti i trajno sačuvati. To i činimo i izlagati normalno. To i činimo i svake godine to i radimo, izlažemo ne samo u Vukovaru, nego izlažemo po tradiciji u Osijeku, izlagali smo i u Gradišci, u Zagrebu, u Borovu smo isto izlagali i tako gde god nas ljudi zovu, mi dođemo, napravimo to scenskom veče, mi predstavimo sebe u najboljim svetlu.
1: Postoji li neko delo ili susret koji vam je ostao u posebnom sećanju?
0: To što se dešavalo tih 95. 6. 7. godine, ti slikari, većina od njih nisu živi. Većina od njih nisu više živi, ostavili su nam dela, ostavili su nam bogatstvo misli ti razgovori sa tim ljudima su nas oplemenili i dan danas toga sećam, jako je prošlo puno godina. Ono što je bilo prošle godine interesantno, a to smo opet iskreirali onako i na mišiće i tako dalje, to je bilo veče satire. Aleksandar Čotrić Ninus iz Beograda, Ninus Nestorović Novi Sad, Miladin Berić Bera iz Banja Luki. Vrhunski srpski aforističari, publika je imala zadovoljstvo da ih sluša, gleda, da ne prestaje, da se čudi kako u jednom maloj formi, u jednom aforizmu može da se satirične misli iskažu i to su naši umetnici iskazali. To je bilo jedno sjajno veče koje, nažalost, samo je bilo jedno veče. To je što je bilo prošle godine. A ove godine smo radili u sklopu programa Skupa audiofila, prošireno izdanje, grupa Lira je također učestvovala, posvetili smo je Oliveri Katarini, koja je ovih dana preminula i njena knjiga Aristotelska cipela cipela je bila osnova da mi tu priču ispričamo onako kako je to Olivera zapisala. Tako da smo uz, da kažem, muziku sa vinila plus liru čitali odlomke iz njene knjige, koja, njen život je bila fascinantna priča jedne talentovane ličnosti koja jednostavno nije imala tu sreću da živi u normalnoj državi, u normalnim državama i u onim državama koji bi je poštovali i cenili. Tako da bi evo to istako. I posebno, kažem, još da dodam 30. likovna kolonija Boja Vukovara, to je isto bilo ove godine, fascinantan jedan događaj.
1: Poslednjih godina organizujete i programe poput skupa audiofila u večeri vinila. Kako je nastala ova ideja i da li je cilj takvim sadržajima privući mlađu publiku? To ste u stvari već i rekli da jeste.
0: Pa jeste, kad se pojavila jedna pošast, to je bilo COVID, kad su nam rekli da ništa ne radimo, ali možda možete nešto osmisliti da se okupi manji broj ljudi i mi smo onda osmislili program skup audiofila. Krenulo se sa grupom Smak, to je bilo baš dobro posećeno, onda je to tako kako je već moglo, uz maske i sve ono što preparate dozirane, tako da oni koji su dolazili iz kafane, oni nisu morali da brišu ruke, ali nije bilo nikakvih problema oko toga i onda je to izraslo. To je nastavljeno, mi smo čak imali veče Vivaldija, Mozarta u klasičnoj muzici. Želja mi je bila da neko ko to predaje, neki profesor muzike, da se malo uključi. Oni sigurno više mogu da predstave imena klasične muzike, međutim nije to naišlo, što znači evo imamo otvoren poziv, kogod je spreman da svoje veče klasične muzike prikažemo našim prostorima uz našu tehničku asistenciju, je ima otvorenu mogućnost. Što se tiče narodne muzike, tu smo znali predstaviti, osim, evo, govorili smo da je bila i Olivera predstavljena, imali smo veče Lepe Lukić, bilo je tamo mnogo imena, pa je i naš Borovčanin ili Borovac Marinković Lalić Branko nastupao uz pratnju od, da kažem, ovih mladih muzičara i to je bilo veče koje su bile znatno lepo posjećeno. Tako da smo to znali podeliti i publika je normalno reagovala dobro i to su ti programi koje smo znali da radimo, a počelo je sve nišćega, ali se i dan danas to radimo.
1: Planirate li možda uvesti neke nove programe?
0: Pošto mi imamo neki taj teret koji sam vam malo pre pričao, moramo da vidimo gde smo, da budemo, da ostanemo, opstanemo i tako dalje, onda ćemo vidjeti da nešto uradimo. Normalno da ima programa, evo recimo šta ćemo raditi, smotra tambure. Imali smo također i prošle godine smotra tamburaških orkestara iz Novog Sada, iz Osijeka, škola tambure Franjo Batorek i naši tamburaši, sekcija tamburaška pri prosveti koja deluje. Aleksandra Padrov je također nastupila. To je bilo jedno fino veče u Srpskom domu gde smo se mogli i nasmejati i zabaviti. Mislim da je to našim ljudima potrebno. Krajem godine, odnosno početkom novembra, pesničko veče planiramo da okupimo na uoči dana Svetog Dimitrija. To je jedna tradicija koju je pod odbor bio pokrenuo, 10 godina je to išlo, onda se to jednostavno stalo. Evo kažem, tu su se pojavili neki problemi prošle godine, pa nismo mogli da održimo taj program. Ove godine planiramo početkom novembra da to uradimo. Vidjet ćemo, kažem, u pitanju su čisto financije. Da kažem, postoji način da se to sve skupi, 10 pesnika iz srpskih zemalja, uglavnom iz Hrvatske normalno, da učestvuju u tom programu i to bi trebalo isto da bude kruna, da kažem, i kraj godina i kruna ovogodišnjih aktivnosti prosto Vukovara.
1: Dakle, u Vukovarskoj prosvjeti, kao što ste malo pre spomenuli, deluje i tamburaška sekcija Vučedolski zvuci i gospodin Živojin Jergić. Evo, oni su uvek u vašim, u stvari, programima, pa tako i za program Skup audiofila.
0: Pa jest, daju podršku kad god je to moguće. Evo, imali smo jedan problem sa basom, on je sada sređen, popravljen kao da je mlad. Jedan gospodin se vratio iz inostranstva, što je pozitivno, pa će nastaviti da sviraju i to će biti dobro. Oni daju podršku, kažem, u većini naših programa tamo gde im je mesto, normalno.
1: Kada se osvrnete na godine provedene u prosvjeti, na šta ste najponosniji?
0: Pa jednostavno nismo napravili nikakvu glupost. Radili smo, trudili smo se. Mali broj ljudi je učestvo u organizaciji, osim tamburaša, i trebam spomenuti Nevenku Lukić, koja je dala svoj maksimalni doprinos i dan danas govori stihove, i to sa takim respektom da ih treba samo slušati, a ne treba gledati njene godine. Imamo tu i podmladak, imamo i nastavnice srpskog jezika koji daju svoj doprinos programima. Mi njima damo zadatak, oni taj zadatak potpišu, naprave, i to je dobro, to je odlična stvar, božićni programi. Znači, govorimo o ljudima neko je i član, neko i nije, ali ne bi sad da ih ističem, a važno je da žele da učestvuju, da kreiraju taj program i da potpišu taj program. To je super stvar. Mi dajemo svu logistiku i učestvujemo onako više po strani, i to je dobro rješenje. Ne možete vi da budete uvek u najboljem izdanju. Uvek dajte šansu i drugima, pa onda će biti kreativniji i dobar program.
1: Što biste voljeli da ostane kao vaš doprinos prosvjeti?
0: Pa ono što će ostati, i to vrlo brzo, ostaće taj fundus slika. Neću ja sada da li citiram, ali siguran sam da će to biti 10 ciklusa najmanje, znači, koji će biti uramljeni, plus ovo što smo zajedno sačuvali, stalnu postavku Branka Kurocića, to je deo koji je kod Sloga sačuvala, koji je Srpski kulturni centar kad se ugasio, on je to preneo na Slogu, i onda kad se prosvjeta aktivirala, onda je i prosvjeta isto bila u tome partner. Znači, hajde da kažem, tu će biti neki 300-400 slika. Od toga dela sigurno je da će se imati šta da gledaju u onim vremenima kad mi odemo. A jednostavno, kada nešto kreirate od tih programa, evo, ponosan sam na vinile, recimo, to je baš moja kreacija čista, ali iz nužde. Možda da nije toga bilo, te bolesti, možda ne bi ni palo nam na pamet da to radimo, a i vaša kuća nam je izašla u susret i pomogla.
1: Kakve su planovi Vukovarske prosvjete za naredni period, i evo, za kraj možete pozvati naše slušaoce da vas posete i da uživaju vašim programima?
0: Pa, što se tiče prvog programa koji ćemo imati, to je kraj avgusta u Osijeku, znači likovna kolonija, izložba. Da, još samo da kažem da mi imamo otvorena vrata Boje Vukovara, imamo i izložbu slika gde građani mogu kroz svoju donaciju da dođu u posjed slika koje nismo uramili. Jednostavno ne možemo sve da uramimo, i onda to je po tom principu mi možemo da doniramo naše umetničke slike, građani će nama donirati svoja sredstva, i na taj način sve je urađeno po zakonu, i mi to držimo, recimo, 6 termina u mesecima. Tako da prošle godine je bio dobar odaziv građana, to je išlo malo više ove godine, valjda su se ljudi uplašili ovoga što se dešava u okruženju, pa manje i kupuju, odnosno doniraju sredstva. Očekujemo da nastavimo posle ovoga programa, imat ćemo, da kažem, predstavljenu grupu Hu u septembru. Krajem, sredinom oktobra bi trebala da bude tamburaška smotra tamburaških orkestara. veći program, pa ćemo tamo negde početkom novembra imati smotru pesnika, srpskih pesnika u našem gradu. U tom terminu ćemo imati ove muzičke programe, slušat ćemo vinile, gledat ćemo nešto i narodnu muziku da uključimo. Branko Marinković je dao svoju saglasnost, još samo da nađemo pratnju, pa evo pozivam naše slušalce da prate opet Radio Borovo i pogotovo što i vi obaveštavate slušalce o našim programima i da dođu u naše prostore Županijska 57.
1: Hvala vam, gospodine Živkoviću, što ste izdvojili vreme i evo što ste s nama podelili ove lepe podatke o SKD-u Prosvjeta pod odboru Vukovar.
0: Molim vi, svako dobro.
1: Poštovani slušalci, hvala i vama na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz. Do sljedeće emisije 10. avgusta srdačno vas pozdravljamo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: imena, meštani u ulicama gdje su ta gnjezda su se bukvalno srodili sa nekim parovima i redovno nas izveštavaju, šalju fotografije. Recimo ovog proleća pri prvom povratku roda imali smo tu iz jedne ulice, naša meštanka je poslikala i vrlo onako veselo i radosno meni objavila: Đurđa se vratila. Pa je Đurđa onda legla jaja i sad znamo i koliko Đurđa ima beba i u kakvom su stanju ti ptići. Tako da mogu reći da ova akcija oko promovisanja bele rode i same njihove zaštite ima određenog učinka na naše meštane.
1: Krajem marta ove godine Udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdama roda u Borovu.
0: Obzirom da smo mi u zaštićenom području Natura 2000, da smo na toj biciklističkoj ruti, jako puno zaljubljenika u prirodu prolazi kroz Borovo. Meni je ideja bila da svak onaj ko ima mogućnosti ili na neki način dosegne do Facebook profila Udruženja Plavi Dunav, evo ima i link poveznicu, pa može na tom svom, recimo, biciklističkom proputovanju obići i ta gnjezda. Svako aktivno gnezdo je obeleženo žutom bojom, tamo gdje je platforma, odnosno gnezdo koje nije aktivno je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-Sremskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
1: Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. augusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba pola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon 032-438-293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo od 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo, glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Bilo su još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu zasija,

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz